0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har I hvert fall vært på Bruvoll, og dette titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut I 2017.

den er vel egentlig ganske syltynn, den frasen der. Jeg spør for en venn. Men det er noe det Zimmermann har kalt denne sangen for. Han heter for øvrig Amund Zimmermann Børresen og er fra Sandefjord. Og plata Jeg spør for en venn, den kom ut som singel i oktober i 2025. Det er litt 2025-plater som ligger foran meg her nå. Neste er Spelloppmaker, Min dom.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen småbyliv.

0: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg, fra Vats i Ål. Jeg 19 år, gikk på Ål videregående skole, jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
1: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
0: Takk for det.
1: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Mye fikk du?
0: 10 000 kroner.
1: 10 000. Har du klart å bruke opp de?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
0: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen.
1: Mm.
0: Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
1: Mm. For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om det? Har du drivet med det lenge?
0: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg driver på med det. Jeg driver på Torpo. Vi har Martin Myhr.
1: Ja.
0: På Hugnaheim der.
1: Ja. Men er det mange som driver med dette?
0: Ja, det sånn yngre garden, så er det.
1: Ja, hvor mange er det
0: da? Det yngste vet ikke hvor mange, men vi ikke så mange på min alder, i hvert fall.
1: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
0: Nei, jeg eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
1: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
0: Jo, Martin er en gang i uka, så lenge han kan, eller de dagene han kan.
1: Ja.
0: Eller det mandager da, de mandagene han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag,
1: ja.
0: I forbindelse med kulturskolen da.
1: For er det for hele Hallingdal da holdt jeg på sin, når du reiser?
0: Ja, ja, alle kan jo komme på deg i øvningene. Må bare melde seg på.
1: Ja, ok, ja. Så det du har vært med på, noen kappleiker.
0: Ja.
1: Ja. Landskappleiken, blant annet.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
0: Så store, ja, landskappleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet. Så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument, og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
1: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
0: Jo, du har jo forskjellige klasser.
1: Mm.
0: Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Jeg tror jeg begynte når jeg var 12 år.
1: Mm.
0: Det var første kappleiken jeg var med på, det var landskappleiken på Gjælo når jeg var på Gjælo.
1: Ja.
0: Men så tipper fra 12, så er liksom den yngste klassen er fra 12 til 18 år.
1: Ja.
0: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger,
1: mm.
0: så kommer du opp i øverste klassen da.
1: Hvilken klasse er du nå da?
0: Nå er jeg B.
1: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
0: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde vært jo avlyst i sommer, dessverre. Mm.
1: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
0: Jeg håper det.
1: Muggens? Ja, for dette her er en gang i året.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange andre kappleiker også rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken,
1: mm.
0: Oslokappleiken,
1: mm.
0: alt mulig.
1: Men har vært stille nå, eller i fjor?
0: Ja.
1: Blir du da, uansett? Ja.
0: Det er veldig stille egentlig. Litt trist, men...
1: ja, men du får jo danse allikevel da.
0: Ja.
1: Ja. Til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
0: Jeg hadde ikke regnet med at det skulle være møte der.
1: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
0: Ja, det har jeg så, ja, faktisk.
1: Du har sett den selv, ja. Men jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
0: Ja, jeg gjorde det. Den jeg liker best å danse til for tida.
1: Mm.
0: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard. Og det er laget av Bendik Kvam.
1: Ok.
0: Kvam med Q.
1: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
0: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere enn å sette.
1: Mm.
0: Synes jeg da.
1: Så bra, nei, men da hører vi på den.